Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
2: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адатчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shu tap. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash?
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
1: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: Тоқ станокча. Тоқ йолыдан запчасларгача һәммәсе қалбымдагы сәнгать буйымлары.
1: Дәүләтнең мөһим кораллары Джунго ясымычылыгының төврикедер.
0: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Ватанпарварлык хиссиятын чөңкүр йылтыз тарткызып, күрәш кылгычлардан булайлы.
1: Vatanni suyish har bir jungolikning mas'uliyati va majburiyati.

ла сарып кылганлыгыны. Оның үстіге көп қысымыны Америка үстіге алғанлыгыны. Шуның белән бер вакытта Чаушанга бүтәнләй намуапык ва düşмәнлешеш дигән сигналны бергәнлыгын әйтте. Трамп яна өзенең Чаушан рәһбәре Ким Чон Ун белән булган интайын яхшы мөнәсәбәтен көзде тутып, Американың хәйле бурылла Корея белән булган берләшмә хәрби маневрга катнашырга кушылганлыгыдан наразы булганлыгын белдерде. Трамп язмының ахырында мондак диде: "Мен якында Кореядан Америка белән берлектә Иранны ядро коралсызландырушны илгәре сүрүшне таләп кылдым, ләкин Корея рәт кылды." Корея хөкүмәте буныңга карата мондак диде: "Корея Трамп элан кылган учурга юксак диккат кылды. Чаушан Америка рәхбәрләре отырсыдагы дуслык мөнәсәбәтенең әһмиятлек булган Чаушан Америка сөһбәтеге тараҡи кылышыны үмид кылды." Бирок Корея армиясының позициясыдан караганда маневрның көлеме техи вакытлык тәңшәлмәгән. Корея дәүләт мөдафиә министрлыгы 8 айның 17 көне мондак диде: "Би әркинлек халкыны Берләшмә хәрби маневри план буенча элеп берилеп атыды." Корея Берләшмә агентлыгының башка хәбәрегә караганда, Корея армиясы Американың нәүәттә маневр көлемене тәңшәш тугрысында конкрет таләпләрне отырыга куймаганлыгын белдергән. Бирок яна бәзи таратқулар мондак дип күрсәтте: "Бу кытымкы Америка Корея хәрби маневрының көлемене таярлык баскычыдылла илгәркедән кичиклетиш бекитилгән." Корея таратқусы Чаушан Гезданың дәслепке хәбәргә караганда, бу кытымкы хәрби маневрының дала хәрәкәтчә маневри бултыркы 44 төрдән бу елкы 14 төргә төшкән. Бу тарихтагы иң аз бер кытымлыгы. Тәхлилчеләр мондак дип карады: "Бу аталмыш маневр көлемене кичиклетишне Трамп 8 айның 16 көне андын жакарлады. Бу башкаларның диқтаны тартыш үчүн болушу мүмкин. Кош мәгълүбият туйгусу ашкарланды." Тәхлилчеләр мондак дип карады: "Трампның Америка Корея хәрби маневрының көлемене кичиклетишне жакарлышы оның Чаушан ва Иранга караткан сиясатында катмал халатка түшүп калганлыгыдай мәгълүбият туйгусун ашкарлады." Чаушанга картылган сиясат жахатта Трамп изчил өзүнүн тунжи зунтунлук вазип өтөш муддаты ичинде Ким Чон Ун менен орноткан жакшы шахсий достугун моим дипломатия натыйжасы деп карап келди. Экинчи кытымдык вазип өтөш муддаты башлангандан кийин Трамп көп кытым өзүнүн Ким Чон Ун менен болгон мүнөсөбөтүнүн жакшы экенин, Ким Чон Ун менен яна учурушууну каалайдыганын айтты. Амма Чаушан бунунга актив инкас кайтармады. Хавпсызлык сиясаты ва Америкага болгон мейданын мо таңшымады. Бу жыл 2-нче айда Ким Чон Ун Чаушаннын ядро курал күчү мерkez кылынган дөөлөт мудафия курулушудагы өзүнү колдошлуу шаанында чоң турдуганлыгын айдаңлаштырды. Хам Америка башчылыгындагы тажавузчулук гуруунун кеңеймечилиги ва чыгырдын халкып харбий харакат элеп бериши Чаушан ярым арлы ва район бехатарлыгына ыгыр тахдит элеп келеди деп көрсөттү. 6-нче айда Ким Чон Ун мондак деди: "Бу ел киргәндән буян Америка белән Кореяның төрле кылмышлары ярым арал вазиятын ягыр дәрәҗәдә яманлаштырып әтте. Чаушан дәүләт мудафия күче курылышын янымы күчәйтүди." Тәхлилчеләр мондак дип карады: "Трампның Америка Корея хәрби маневрының көлемен кичиклетишне җакарлышы Чаушанга үз алдыга яхшычак булганга техим охшайды. Бу Американың ярым арал мәсьәләсендә илгәрләшкә эрешәлмәслектәк мәгъдурсызлыгы ва әндишесене ашкарлап бирде." Яны бәз таратқулар мондак дип карады: "Трамп Чаушанга зайтун шихи сунып, Чаушанның актив инкасыга эришип, дипломатия нәтиҗәсен кулга келтирип, Җумһуриятчылар партиясының отыр мәзгиллек сайлам әһвалыга пайдалы шарайит яратмакчы булды." Иранга караткан сиясат җәһәттә Трамп Америка белән Иран түшүнүш әсләтмәсе имзалагандан кийин, Ормуз бугызыда катнашны әслеге келтирип, Иран ядро мәсьәләсе катарлык мәсьәләләрне дәвамлык хәл кылышка шарайит яратышны үмид кылды. Түшүнүш әсләтмәсенең 60 күнлек сөһбәт көзнәк мәзгиленең вакыты дәл 8 айның 17 көне тошыды. Әмма Америка Иран мәсьәләсендә урышмы, тынчлыкмы булмаслык пассив вазиятыгә кетип калды. Аммави фикердә мондак дип каралды: "Трампның юқорқы язмысында Иран мәсьәләсе тогырсыда Кореяны юшурын танқит кылышы һәм Кореяның буныңдан илгәри Америка етәкчелегендәге Ормуз бугызыны қоғдаш планыны қолламаганлыгыга наразылык белдергәнлеге һәм Америка белән Иранның урышмы, тынчлыкмы булмаслык катмал вазиятти Җумһуриятчылар партиясының отыр мәзгиллек сайламыга тәсир иткәзгән әһвалда Кореядан ачыгыны чыгарганлык. Иттифакташларны мәҗбурлаш нормал халат. Трамп юқорқы язманы илан кылгандан кийин нургун Америка таратқулары хәбәрдә күчлек талаш тартыш булды дигәндәк баянланы эшләтте. Әмма Трамп хөкүмәтенең илгәрки эш беҗериш усулыгы назар салсак, иттифакташларының хәвефсезлек капалатыга шарт куюш, уның тәһдид характерлык дипломатиясының даимлык юлы булып калды.
мәқсіде іштіпақташылар

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радио станциясының Таң садасы программасы.